sam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Vraćamo se čitanju vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude su moguće na broj mobitela 091-944-4943, 091-944-4943.

0: Vraćamo se čitanju vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude su moguće na broj mobitela 091-944-4943, 091-944-4943. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz 92,8.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan rođendan dragom prijatelju Nenadu Grzelju želi ekipa Zbor.

0: Tušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Imamo još porukice za odsvirati, ali ne odustajemo lako ni od telefonskih poziva, pa da čujemo vas sada. 505-505-042, pozivi izvana 00385-425-505-505. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Evo, sad je sve u redu. S nama je?
2: Tajči.
1: Tajči, što ćemo svirati?
2: Da li može za moju majku odvajte priča?
1: Priča odvajte. Jednom su se vidjeli, je li to to?
2: Je.
1: Mama zna. Može, ide.
2: Mama zna.
1: Dobro.
2: Hvala vam puno.
1: Molim, pozdrav. Svinja. Do slušanja. 505-505, inače utorkom u Evergreenima zna biti ova stvar.
3: Dobro večer.
1: Halo, večer.
3: Gospođo, može jedna pjesma?
1: Koja?
3: Za ekipu koja putuje oko tribu. Prozor stare majke.
1: Prozor stare majke, može.
3: Hvala.
1: Molim, pozdrav, do slušanja. I vi nam se možete pridružiti telefonom. Halo.
4: Dobro večer.
1: Večer.
4: Dejan iz Biskupca.
1: Recite, Dejane.
4: Jesam, stiže Dunja moja.
1: Balašević ili... Jesam,
4: Balašević,
1: stiže
4: da.
1: Dunja moja. Ima ih nekoliko. Ima i Oliverju i Trio Gušti.
4: Balašević.
1: Aha, dobro, može.
4: Hvala.
1: Molim, pozdrav, do slušanja. Ali ostanite naravno da čujete svoj glazbeni izbor. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer, Josipe iz Prigrudca.
1: Recite, Josipe.
5: Ja bi samo za Svetog Oluje.
1: Koju pjesmu?
5: Pa, Hajduk. Milivoj Hrnić.
1: Hajduk, volim i gotovo.
5: Da.
1: Dobro, tamo negdje pred kraj. Može.
5: Može.
1: Pozdrav. Do slušanja. 505-505, isključivo taj broj, nemojte zvati one druge brojeve, jer jedino je ovaj onaj pravi broj koji vas vodi direktno u eter. 042 je predbroj. Halo.
6: Halo, dobro večer.
1: Večer.
6: Stjepan su ovo.
1: Recite, Stjepane.
6: A može Kišobran.
1: Kišobran. Haubiksi.
6: Haubiksi.
1: Ili Dorotić band.
6: Pa ima to pjevate ovoga.
1: Je, sad pitam vas koju. Budemo Haubikse pustili, može?
6: Sad pitate ovoga. Kišobran od Haubiksa.
1: Dobro, idem.
6: Ajde, može pozdrav ovoga svima ribićima danas u Ivancu.
1: Onim koji su bili uspješni i oni koji nisu. Svima, dobro.
6: Sve pozdravljamo, evo tu koji se još se tu nalaze. I pozdrav moje suprugi i idemo dalje.
1: Pozdrav i vama, a mi doista idemo dalje na novi poziv. Halo, dobro večer.
7: Dobro večer, lijepi vam pozdrav.
1: Pozdrav i vama.
7: Može pjesma, nema vatre od sirovih drva.
1: Može.
7: Hvala vam lijepo i ugodno večer vam želim.
1: Vama također, ugodan nastavak ove večeri, laka noć. I još jednom poziv svima vama, zovite 505-505. Služete u slušalicama, odnosno služete 505-505-042 je predbroj. Nemojte zvati onaj broj marketinški jer vam taj broj ne ide u eter. Halo.
7: Dobar večer.
1: Večer. Slušam.
7: Ne tuguj stari moj druže.
1: Ne tuguj stari moj druže, stara violina. Može?
7: Može, može, hvala.
1: Molim, pozdrav, laka vam noć. Naravno, svima poziv, budite tu tako dugo barem dok ne čujete svoj glazbeni izbor. Halo.
8: Dobro večer.
1: Večer.
8: Naručili bi Svetličanku.
1: Levis Band.
8: Tako Tako je.
1: Može.
8: Halo.
1: Molim, pozdrav, do slušanja. Još jednom 505505, a pročitat ću i sve porukice koje još nisam u međuvremenu i još ih možete slati na 091-561-6622. Idemo i vas čuti. Halo.
9: Halo, večer.
1: Večer.
9: Ako može o Thompsona, ako ne znaš što je bilo.
1: Može.
9: Hvala, Bog.
1: Pozdrav, do slušanja. Hoćemo li još koliko pjesama? 505505, brojček je telefona za vaše pozive i glazbene želje. U međuvremenu, molim vas, pjesmu Toma Zdravković, Ponoć je i Ljiljanu, hvala, ide Ponoć je već je na playlisti. Onda ćemo čuti, evo, i vas još jednom. Halo.
10: Dobro večer.
1: Večer.
10: Da li može Volim te živote od Starih prijatelja?
1: Volim te živote. Predrag Živković Tozovac i Miljac i Slatki Dodir. Samo malo.
10: Pa odjedno može, bilo od koga.
1: Kak ste rekli Slatki Dodir? Ne, kak ste?
10: Volim te živote.
1: A izvođača kojeg ste mi spomenuli?
10: Stari prijatelji.
1: Može, ide.
10: Puno hvala.
1: Molim, pozdrav.
10: Laku noć.
1: Laku noć. A mi nastavljamo dalje sa još nekoliko poziva. Halo.
11: Dobar večer, Srećoleć prije aparatu. Ovako, može pjesma Dok palme nišu grane?
1: To se neko na more sprema.
11: Pa ne, tako ono. Nostalgija ili...
1: Nostalgija. Imamo priču od Vajte, sad su ovo Dubrovački trubaduri, je li to to?
11: E, Dubrovački trubaduri. Tako
1: može,
11: je.
1: Ide.
11: Hvala, pozdravljam sve koji me znaju i ne znaju. I vas.
1: Pozdrav i vama. Hvala, do slušanja. I mislim da je to to. Ako u međuvremenu se odlučite zvati, uključit ću vas. Imamo još neke poruke za pročitati. Molim vas, pjesmo Ti moja si desna ruka. Ugodno večer koju slušaju Sjeverni FM od Marijane iz Višnjice. Pozdrav Višnjica, Marijana u Višnjicu vama. Ponovo nam se i Drago javlja od Leona, opala si dušu moju. Opila si dušu moju. Pozdravi svima već spomenutima meni, pozdrav prijateljicama Ivane, Romini, Antoni i Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke, zagorskim bečarima i najboljim prijateljima iz Vilbara i svima ostalima, piše u ovoj poruci. Zatim lijep pozdrav od Adija iz Njemačke, brz oporavak želim Piraču, Adesi i Diniju, želim dobru zabavu na drugoj Baušteli, vama na Sjevernom radiju, želim 105 let i dalje, lijep pozdrav od Bauštelac uz pjesmu Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Može, pustit ću naravno i to. I mislim da ću time i zaključiti, ako u međuvremenu dođe još koji glazbeni izbor, puštam, vi uživajte u ovim pjesmama koje ste poželjeli i naravno budite s nama i tijekom sutrašnjeg dana, kolegica Erika će vas dočekati u jutarnjoj šiti. Ja vas lijepo pozdravljam, želim vam ugodnu i laku noć.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponedjeljka.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.